Ай, Чина, актуално 15 минут пред 9-то. Добър вечер, драги мои актуалоци. Поширни поздравички, чисто усънкина, зеле, послушате поширни Словении. Соботна мегафешта е тукай, телефон е отпърт на številки ни 41, 30, 40, 50 in SMS-и прихаја из усъх прелепих концов наше зелене дежелице. Добър вечер, Нуша, за данашни вечер смо си зажелели Елено Розго. Hvala, pozdravljamo tebe in vse, ki nas poznajo. Nataša, Matej, Gloria, Arja in pa Lija so si zaželeli točno tole. Zdaj pa bomo malo zamigala jetko. Katero bi radi slišali vi? Nič 4, 1, 30, 40, 50.